0: hevet je grische eva hevet nit je schand.
1: 1, 2, 3, 4. Öffa au, wo ma güt, hüt ma saa.